noć kad prekrije grad. Ima lica što zasjaje, ima mjesta gdje odahneš, i tvoj film se preokrene. Noć kad prekrije grad, ispod stvari